min prestegard. Alle har sin barndom hogd i stein. Tavla bær vi med oss kva vi gjengjer. Tavla mi full av tegn.

ein prestegard der prestar kjem. Og prestar går, men gras gror av same jord, og sola stig bak same brynet.